Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensure yomuziki Nebye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Shendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi.
3: Mawulide, okuva kusenge jiro, ngaga kutusibu wako, Statewide Insurance Company, Swiko,

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuluze ya magesi.
0: Nkuluze ya magesi nasilo yu muziki nebye mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia. Eda chikabiri mwenye ezise kusawa omusambu. Akade kano kabira kamisa. Era tugenda mchitambiro. Omutambizi ye Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Kekasera na otwe.

windala time check esawa siwese munana iso mutuntu time check kutusubwako MTN momo sasula momo loni yomu budde olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa eroze ule mkasera woze takira nyiga stemo mkaga tanu star

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia Nkulu se ya magesi Chinda munyaka.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkulu se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: Na iba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Sendamu niyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi.

Uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ye radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ya fena. Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya.

0: Wakaima Kabugo Eric.
1: Kola siwe tibibira. Uli achari alooza chibuzo kute kumuzindalo kumusika ko. No. Weba tukusua. Mureke akadako kaula ketumatera wako. Oli ni wawati kubu siri sinatawe gaji na mwana chimpaka kadibeka guwayo. Mekamu loku uku siri kabipata au uluwa tidembo kula chibu.
0: Okugira omuzina.
1: Achari mkulooza omusika kumuzindalo. Mwoni wakwa tulikuleve ni soka next time tunabere wandaka kukwota vichi. Either tuku disqualify ngo watu kusalo mwoni.
2: Yalu woleza mwoli ngiri yuka ya niramba customer. Waliku. Kwezi wakambi ruta wawo kwa lera.
0: Kunyumba kubwa.
2: Kunyumba kubwa. Wagule mijozi musika basike jango gule gunuli.
3: Kati eno si nyumba kubwa
1: olaba kusonga yakake ya Wakaima tetu gama tia soso wanika tutambla mu order wengi kati tusua kutoka waka wadua nga kukuo mkisogu sabji kule kanga babu zaka baisa Wakaima nusirika kutoka tujie uo
0: kai Wakaima Kabugo Eric sebo yali Aaron Ramsdale Nyanzi.
4: Oh. Enyonge da seba tono. Nako kanyapunde. Kabone ro kalamba.
3: Ya uwe tuba no wabera o penalti. Kubera kutwali kwa mbo kuti isati iso. Mbo kumuti isati iso kumuti ya kumulama. Harimilewe chibuzo kusuro kuchitwala. Wabera o utanza. Na ye nga ye wagambe nti just kuno kuba dekula gula. Kastatuwe yonge la ye range bere ye chali kwetyo. Irokadi ngatega na kufahali. Adini hende wa?
0: Kabugo Eric.
3: Kabugo. Ye golo kipa ono David Raya. Yavamu klabu chokwe gata klabu ya Arsenal.
0: Yavamu klabu ya Brentford FC7.
4: Olimu sajia mekete. Otegu kukoni kukusatu.
3: Kawadua.
0: Sewa.
3: Man United elina goalkeeper kwa ya leta. Na emuja mklabu ya Barcelona mtujukize.
0: Victor Valdez.
4: Oli musajja mekete. Ote kutogoni ni musajja.
3: Nabi ni Weruane po. Ngeri joli wa Man United. Tutu usewoya gana. Se goalkeeper no Victor Valdez. Klabu ya Man United ya mkula sente meko kumuja Barcelona.
0: Wakaima kawaduni kwa hati. Wakaima Kabugo Eric. Victor Valdez ya jira wele sewa. Yanza sewa.
4: Enyonge na sewa tono. Nako kanyaku. Kabuni rukalamba.
3: Katinawe. Kabugo.
0: Wanji sewa.
3: Tuhuli le goalkeeper Man United. Kwe chasi nzo kukula sente.
0: Yali Andre Onana. Nianza sewa.
4: Oli musajja mekete. Ote kutogoni ni musajja.
5: Tegula. Tegula. Luno we lutunga. O lutunga. Tegule chibimba. Tegule chibimba.
2: Kale, tuba tugenze mkutegule chibimba kawadua.
0: Sewa.
2: Chibimba si chavu waze gwa salawo bano. Obo ono tegule watu otegule. Wolio batu olio.
0: Leroka anchirekele.
2: Leroka anchireke. Atumanya. Sewa. Ona tegule chibimbo batu otegule.
0: Ya kutegule.
2: Manyi madamu asimu Elizabeth omanyi. Simanyi kubaya teka musenteze. Ali waka uliriza atumanya. Ncha prefect wa sport. Awa wachi wa information. Yes, takusoma maulire. Pozi parede baya diyaru wakuna.
0: Yeah. Madi.
2: Mande. Okay, woli?
0: Wendi.
2: Aha. Kabugo woli o batolio?
0: Ngenda kutegula sivu.
2: Oja kutegula. Kale. Kakati atumanya echibuzo chichi.
0: Yes, sir.
2: Timu jebaita Renzo Lionizi mufufa bigiri.
0: Yes, sir.
2: Ya sambiani ku weekend.
0: Yes,

eno ye radio yange radio yori radio ya fena jenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia inkuru ze ya magezi akatimba kebye misanyo kano kikatimba kebye misanyo kusawilo waluri wa suri doko eto rolo guna kuruna kiniza tubi kutuseko akatimba kebye misanyo kakutusibu wako kampuni ya betting ya ngazi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano.

Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine. Chenda mwenye

0: Aisho se sawindala. Time check. Aisha waziwe se musamfu. Esejiro. Time check kutusibu wako. MTN momo. Sasula momoroni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbizaloni ya zikuwebwa. Airoze ule mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Enkuru se ya magesi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia nkubiza ya magizi nsuro yo muziki nibye mizanyo nibye mizanyo
1: Kwani visa eno ye program damasubi tujikutusa ko kuva kumando kutusa uruwo kutano nina sero rwe rukofu tulina kwira

Chenda mnyakati mzenya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magezi, insure yomziki na hivye mzanyo, mkwaniliza mnafi. Mnongja uliliza, yanagyo sinziro kutu uliliza, webali nyo, webali tetala. Itachi kazizi na zikuno kilizo kwele umwenda, ezaka ita kusawa o musambo kwetumbi, na kuzomweza abili mwenda, mwezi kwa September, mwaka nkumi pili, abili mwaka, guna kuruwa kubili. Webali kuuliliza program, damwesubi, chikute.

0: kyenda mu nyaka tenze nyafama Radio Sapiencia inkluzi ya magazi nsulo ya muziki nebye mzanyo abili mwenda yuzaka itakusawa na te umusamfo kutumbi na kuzo mwezi abili mwenda mwezi gwa mwenda mwaka abili abili mkaga ino na yedamu sobi chikutea fe esemba yu mwezi guno gwa mwenda tunagendo kuda wanonga tuli mwezi gwa nyafe bikira maria mwezi gwa rosari aha tunagendo kuda wanonga tuli mwezi gwa rosari ate tudeyo mwende wa feguli kare nore nsongeyo ii tetu jeguta andikira mtuja kubasaba tambuli wa mwezi rosari yeyo msapule samira wa mfirma nienda kusawa msome sobuze kubatuliriza ne timu timu na yeko lebo Regina Simanyobani ha Nema, teba baino kumala banange musokenga kumpandikira okusigaza Regi. Nja kubasaba n'obuwombeefu Regina okumusigaza eyo. Mutekenga yokusaba kwa mwe malo kwa approvinga anti banange dala kituufu kagende naye mande mwetaga. Regina enajo oli tukutumide ko.
1: Wewa. Regina wesa.
0: Ah, Regina, Regina, na yetu mwita chikazi? Na yetu mwita chikazi? Kari, Regina Rugogof. Wado gamba Regina tumuhimbisi? Neda, gamba Regina Rugogof. Kari.
1: So, nani ya mbala msa
0: hako? Mbala Regina kayingi.
1: Kayingi. Ategeni ya ingi. Tibazo mbazoku sako mwena balungi batuliza nanti be mwena mbazoku sako mwena ya Yesu muzuke tukuwa mulogo mwena mwena wali ya lunyo kuru sempa joki muzuka kusini mkazo chala maria kola nifani ya nazoku ka chala bagi ya zoku ka chala Fred Yago wanifani ya zoku ka kala kandi zoka mwina wa narunye mzuke wali chungu mwina wa zoku sako awali iti wapo mzuke wali kitole yona mzuke mwini ya Yesu awali atari mzuke awali ya mwono mzuke awali ya mgonga atile mgonga kitasa mzuke mwina mwini ya Yesu tukua mwologo mzuke awali ya awo kubaita babi muzuke tukumoroko bali balasa parish bala parish muzuke muzinge krizi ya ame na mwa nene ate ya chitiwa nama muzuke tukumoroko mwenye ya Yesu bali awo chisubi parish muzuke tukumoroko chega ruga muzuke bali kuchewe renga muzuke tukumoroko kani kuchibirige ne family zoka ili ayi zoko mrogo
0: mchala wini kusima na ii tumwela vila
1: ii nawe zoka
0: mchala wini tukutumideko nyonyi nite
1: kweba za yes amu mwena avali kawala mulilo parish mzuki tukua mrogo mwini ili ayezu tuwea hulife na kuromu kaga mwacho na mwini ili ayezu kama angalikate abali abo ilweza ilweza parish ni mzuke abali muna mwaya na mwaya parish na mwaya kwako Uganda Matters Worship Team kiri reisho zokuka kuzo wako wazuku sinalia MK tegeza msitu wa testo
0: na ate mwai
1: MC zokuka abali yao parish yenda leta kawo na masuwa mzuke Womrogo, I mean parish muzuke, Avali Baga, Parish Muzuke, Avali Korongo, Muzuke,